0: sama.
1: Best Muzica! Strișna Muzica! Arună Muzica! Party Muzica! Stai! Tu e Best FM!

0: sama.
1: Best Muzica.
2: Strișnă Muzica.
3: Aruna Muzica.
2: In Party Muzica. Stai.
3: Tu e Best FM.